0: tot am aveți să creu, e doar că sunt preoțios. În ducere de mustră nesumată pe tot să ar faină. Că zic eu că-ți părd un naval din rățe prea mult de să zainas.
1: Radio Far. Xa Ràdio Cultural de Manresa.